Ja. Tack för det. September som jag skrev till dama mi. Åga skrev melodin, jag skrev texten. Varsågod.

Hon köpte ett hus utanför stan, ett hus bland andra gamla hus. En vacker trädgård, rosor, gångar av grus. Vitt vin på verandan, en öppen spis att sitta vid. När hösten kom och löven föll och det började bli tid att tänka på att hon snart skulle bli trött. Morgon gick i affären,

En pojke kom strax efter jul och det blev lugnt i huset till slut. Sommaren varm och lycklig, sen började Bea längta ut. Hon stod i trädgården och tittade på en ros och sa det här är inte jag.

har sagt det till dig. Att jag var ute i natt, att jag dansar med svarta fuglar, att jag dansar i svarta natt. Du är inte rädd av dig, du är inte sån som oss, sån som dansar med mörka makter, men så

när jag började känna mitt land, från fjäll till strand, och med min hand på jordgloben följde dess gräns, från Peru till Capo. Och när jag fann att här var jag blott gäst bland röda små indianer, dem mina fäder, soldat som präst, betvingat med krut, med tok.

Var var conquistador har satt sitt spår. Och ensam den står min ras i det land där jag likväl själv blivit född.